iz Virovitičkog lista 5. svibnja 2000. godina. U povodu Međunarodnog dana slobode medija virovitički gradonačelnik Petar Kralj primio novinare. Razumijevanje za probleme novinara. U povodu Međunarodnog dana slobode medija virovitički gradonačelnik Petar Kralj primio je predstavnike novinskih kuća i dopisnika medija iz Virovitice. Novinari su gradonačelnika Petra Kralja i pročelnika za društvene djelatnosti Jozu Erpačića upoznali s problemima s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, nastojeći živjeti i preživjeti u današnjim teškim vremenima, koje uključuju probleme u kućama u kojima rade, ali i one na tržištu. Tijekom jednosatnog sastanka gradonačelnik je pokazao razumijevanje za sve probleme novinara te obećao kako će se zalagati za poboljšanje uvjeta njihova rada. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina, trening za županijske koordinatore, prepoznaj, ne diraj, dojavi. Pod pokroviteljstvom UNICEF-a u Zagrebu je održan trening, točnije seminar, za osvješćivanje djece i adolescenata o opasnostima od mina i drugih eksplozivnih naprava. Skup su sačinjavali koordinatori iz županijskih ureda za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, sport i informiranje, predstavnici ministarstava prosvjete i sporta, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatskog centra za razminiravanje i predstavnici UNICEF-a. Virovitičko-podravsku županiju predstavljala je profesorica Vesna Šerepac, a o treningu je rekla: obrađivale su se teme uloga i odgovornosti facilitatora, odnosno osoba zaduženih za obrazovanje o opasnosti mina, u odgoju o zaštiti od mina, rizično ponašanje djece kod kojega je važno praćenje na koji način poruke stižu i jesu li djelotvorne za djecu i stanovništvo. Pri tome je važna, istaknuto je, uloga medija i materijala koji se koriste u odgoju i zaštiti od mina. U projekt o zaštiti djece i čuvanju od raznih eksplozivnih naprava i oružja Hrvatska je uključena od 1996. godine. Trening u Zagrebu samo je nastavak programa rada, a o obrađenim temama raspravljat će koordinatori u županijama s predstavnicima svih odgojno-obrazovnih ustanova, počevši od vrtića, a nastavit će se i akcija Žutog kovčega koji je dobila svaka škola. U njemu se nalaze materijali i upute za sad s glavnom porukom djeci koja glasi: prepoznaj, ne diraj i dojavi, kako bi eksplozivne naprave došle u ruke stručnjaka i time bila sačuvana mnoga djeca od invalidnosti i onog najgoreg, smrti od

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. Hrvatsko pjevačko društvo Rodoljub pred programom za 120. obljetnicu, koncerti u Zagrebu i Virovitici. U ovoj jubilarnoj godini, kada će Hrvatsko pjevačko društvo Rodoljub obilježiti 120. obljetnicu od osnivanja i rada, sve aktivnosti usmjerene su na program nastupa. Stoga je i prošlog tjedna održana 119. godišnja skupština bila radna i sva u znaku priprema za svečanosti. Protekla godina bila je uspješna, puno smo nastupali i gostovali, uvježbali novi repertoar, kaže predsjednik Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub Milan Ključec, ali ova godina biti će još bogatija programima. Već 21. svibnja priredit ćemo samostalni koncert u Zagrebu u Glazbenom zavodu i biti će to uvod u središnju svečanost obilježavanja 120. obljetnice Rodoljuba. Nastupit će mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar, a koncert će se snimati kako bi naše društvo napokon dobilo svoj trajni zapis, CD. Jubilej ćemo najsvečanije proslaviti u Virovitici velikim svečanim koncertom 2. lipnja pod pokroviteljstvom naše Virovitičanke potpredsjednice Hrvatske vlade Željke Antunović. Za naše sugrađane koji su nas vjerno pratili svih ovih godina postojanja, pripremamo poseban glazbeni program, a očekujemo i goste, pjevačko društvo iz Čakovca i vjerojatno Šibensko kolo iz Šibenika. Do tada rodoljubaši marljivo uvježbavaju i pripremaju program koncerata u Zagrebu i Virovitici, kakav i zaslužuje jubilej 120 godina postojanja i rada raspjevanih amatera, ljubitelja vrijedne i lijepe, iznad svega domoljubne pjesme. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina, gdje su mladi u našem gradu. Koordinacija mladih Virovitice, HNS-a, HSP-a, HDZ-a, SDP-a, Hrvatske mladeži Virovitica i odreda izviđača Ivan Cisar Virovitica nedavno su održali prvu akciju posvećenu drogi kao najvećem problemu današnje mladeži. Bila je to javna tribina pod nazivom Droga, ne hvala, na kojoj su gostovali virovitički stručnjaci iz medicinskog, psihološkog i vjerskog života. Otvorena rasprava o drogi, poruku koji je nakon Splita i Zagreba sve više, nažalost, izražen u životima mladih našeg grada, započela je predvidivo javnim uvidom u rezultate ankete Gdje su mladi u našem gradu. Anketu je među 193 ispitanika provela socijalna radnica Dubravka Dobrožanski. Među ostalim podacima, anketa pokazuje kako 65,3% ispitanika nikad nije konzumiralo drogu. Oko 23,3% mladih izjavilo je da je probalo drogu i namjerava nastaviti, a 11,4% mladih Virovitičana redovito je konzumira. Otkriveno je da se čak 62,1% od 193 anketiranih lako može povezati s osobom koja bi im ponudila drogu. Također 19,4% do droge može doći u samo pola sata, a 11,4% ispitanika do droge može doći u roku od sat vremena. Na daljnje aktivnosti ove koordinacije potiče podatak da je 86% ispitanih izjavilo kako o problemu kao što je droga treba raspravljati. Droga će i dalje biti prvi, ali ne i jedini problem kojim će se baviti koordinacija mladih Virovitice. Mnogo pažnje ovi će mladi aktivisti posvetiti i ekologiji. Više o tom pothvatu doznaćemo početkom idućeg tjedna, za kada je zakazan sastanak koordinacije, a glavna tema biti će skora akcija čišćenja glavnih gradskih trgova i ulica.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. svibnja 2000. godina. Počele prijave za upis u dječji vrtić. Odlaze predškolci. U Virovitičkom dječjem vrtiću Svrčak do kraja svibnja traje prijava djece za upis u novu pedagošku godinu, koja će početi 1. rujna. Oko 100 mjesta biti će na jesen slobodno odlaskom predškolaca, a pri upisu prednosti imaju određene kategorije djece, poginulih branitelja i invalida Domovinskog rata, samohranih roditelja iz obitelji s troje i više djece, ako su oba roditelja zaposlena, djeca uzeta na uzdržavanje ako su roditelji zaposleni, djeca u godini prije polaska u školu s teškoćama u razvoju i djeca roditelja koji primaju dječji doplatak ako su oba roditelja zaposlena. Komisija za upis djece u vrtić do početka srpnja objavit će na oglasnoj ploči rezultate, a upisi će biti sredinom kolovoza. Čitam ti vijesti Virovitičkog lista. 5. svibnja 2000. godina. Izašao Virovitički ekološki vjesnik. U vodi se svijet ogleda. Ekološko društvo Virovitica tiskalo je 6. broj svog Virovitičkog ekološkog vjesnika, glasila koje je postalo Ekološka savez grada. Naklada od 1000 primjeraka respektabilna je u vrijeme kada prestaju izlaziti dugogodišnji listovi i časopisi. Virovitički ekolozi za svoj list nalaze novac, a volju, snagu i upornost pokazali su već ranije. Najnoviji broj priređen je u povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje, a na 32 stranice ekolozi su napisali niz zanimljivih i korisnih članaka, ekoloških razmišljanja, poruka i upozorenja. Moto ovog broja godišnjaka je u vodi se svijet ogleda, a u povodu Svjetskog dana voda 22. ožujka koji je obilježen s temom Voda za 21. stoljeće, a koja potiče na razmišljanje, ali i djelovanje. Jer nemarom čak i budući naraštaj i područja koja danas imaju kvalitetnu vodu mogu ostati pod navodnicima žedni. Virovitički ekolozi redovito upozoravaju na globalne probleme, ali pravo djelovanje za njih je lokalno, na najužem području života i rada, od vlastitog dvorišta, koje je uzor drugima, do zapuštenih i smećem zatrpanih zelenih prostora. Brige o ozonu, djelatnosti globovaca, genetskom inženjeringu i najmlađih ekologa u dječjem vrtiću. Pažnju čitatelja privući će i inventura drveća u gradskom parku, koju je proveo Odbor za ekobaštinu. Ekolozi su u ovom broju posvetili i više stranica radu svog društva, i to s povodom uz 10. obljetnicu rada, ilustrirano s radnim i svečarskim fotografijama. Urednica Katica Kovačević i njezini stalni suradnici zaslužni su za stručno, ali i svima razumljivo profiliranje ovog časopisa u korisno i zanimljivo štivo, koje je sa zadovoljstvom listao i čitao i ministar za zaštitu okoliša Božo Kovačević.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Županijska industrijska proizvodnja u ožujku. Proizvodnja porasla više od 11%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, hrvatska industrijska proizvodnja u ožujku ove godine bila je 4,2% veća nego u istom mjesecu lani, dok usporedba prvog tromjesečja ove i prošle godine pokazuje porast od 3,7%. Industrijska proizvodnja na području Virovitičko-podravske županije bilježi u istom razdoblju veći porast od onog na državnoj razini. Prema podacima Županijskog ureda za statistiku, fizički opseg industrijske proizvodnje na području županije ostvaren u ožujku ove godine veći je od ostvarenog u istom mjesecu lani za 11,13%, dok usporedba prvog tromjesečja ove i prošle godine pokazuje porast industrijske proizvodnje od 6,78%. Porastu su poseban doprinos imale prehrambene djelatnosti, proizvodnja građevinskog materijala i drvo-prerađivačka djelatnost. Ovogodišnja ožujska proizvodnja veća je od one ostvarene mjesec dana prije, u veljači, i to za 9,58%. Podatke o razini industrijske proizvodnje Županijski ured za statistiku izračunava na osnovi ostvarenih rezultata u gotovo 50 tvrtki različitih djelatnosti, među kojima su uz već spomenute drvoprerađivačku, prehrambenu te proizvodnju građevinskog materijala i proizvodnja i prerada industrijskog bilja, zatim metala, nemetala i keramičkih pločica, obućarska i modne konfekcije te druge djelatnosti. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Inspektori u PPM-u pronašli posude s organskim otpadom. Nakon što je Virovitički list u broju 2174 od 14. travnja 2000. godine objavio priču o stanju u bivšem poduzeću PPM Virovitica pod naslovom Leglo glodavaca i izvor zaraze, Ekološko društvo Virovitica prvo je reagiralo i zatražilo od gradskog vijeća da zbog tog i niza drugih ekoloških problema u gradu hitno reagira, te sazove posebnu sjednicu vijeća o ekološkim problemima. Grad je doista brzo reagirao, već se 3. svibnja ušlo u PPM, a tematska sjednica je sazvana za 1. lipnja ove godine. Bivše poduzeće obišli su sanitarni inspektor Marko Solić, vodopravni inspektor Stjepan Vargek, komunalni redar Dinko Rujer i djelatnik policijske uprave Darko Korač, u čijem opisu zatečenog stanja između ostalog stoji da su pronađene posude pune organske masnoće koja se cijedi iz njih, kao i septička jama, da su u prostorijama i u krugu pronađene lešine sitnih životinja te drugi otpad. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Spomen dan žrtvama Blajburga i Križnog puta, sveta misa i vijenci za žrtve. U organizaciji Hrvatskog državnog sabora u nedjelju će se obilježiti spomen dan na žrtve Blajburga i njihov križni put do ovog austrijskog mjesta. U obilježavanje spomen dana žrtvama Blajburga uključila se i Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata, koja će autobusima u nedjelju u 5 sati i 30 minuta krenuti u ovo austrijsko mjesto. Svečanost obilježavanja održat će se u Blajburgu s početkom u 12 sati, govorom izaslanika predsjednika Hrvatskog državnog sabora, svetom misom i polaganjem vijenaca na spomenik žrtvama. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 12. svibnja 2000. godina. Uzgoj duhanskih presadnica. Proizvođačima duhana sa sirovinskog područja Hrvatskih duhana iz Podravine na plantažnoj proizvodnji duhana Đolta predstavljene suvremeni uzgoj duhanskih presadnica u hidroponima, koji predstavlja značajan tehnološki napredak u primarnoj proizvodnji duhana. Za ovogodišnju proizvodnju duhana na cijelom sirovinskom području Hrvatskih duhana duhana u Podravini, Slavoniji i Baranji. Uzgoj presadnica obavlja se u 180 plastenika s hidroponima, u što je uloženo oko 106 milijuna kuna. U sljedećih nekoliko godina uzgoj duhanskih presadnica u hidroponima u potpunosti će zamijeniti dosadašnji način uzgoja duhanskih presadnica u lijehama. Ovog tjedna počela je i sadnja duhana u Podravini, Slavoniji i Baranji na ukupno 4184 hektara, što su za oko 4% veće proizvodne površine od prošlogodišnjih kod 2112 seljačkih obiteljskih gospodarstava u 287 sela.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam

7 sati i 12 minuta. Uskoro ćemo mi na naše servisne informacije, ali samo da kažem, ovaj tjedan su nam najavili iznad prosječno toplo, temperature će se čak kretati i do 30, tako da pripremite se za to, ali nešto malo detaljnije nakon ove pjesme. Ako me pogledaš u oči, Toše, projekte

0: Servisni centar Rumefema.
1: 7 nam je sati i 15 minuta, kako sam i najavila, vrijeme je za servisni centar. Idemo kao i inače prvo na vremensku prognozu, idemo vidjeti što nas to očekuje danas. Kažu pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom u sredini dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka, moguće čak i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren na sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura, ponegdje i jaka. E sad, onaj najveći maksimalac danas, kažu čak do 32 za cijelu Hrvatsku. Tako da evo, ljudi, pripremite se, ovaj tjedan su nam zbilja najavili to toplije vrijeme, ali ajde, većina nas je i jedva dočekala da nam bude vruće. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku pa čak od jutra broji visokih 20 stupnjeva, tu nam je Slatina na 20,5, Koprivnica na 18, dok nam je Bjelovar u ovom trenutku na 17 stupnjeva. Eto, uživat ćemo u ovim toplim danima ovoga tjedna, a sad još možemo provjeriti kako nam je to stanje u prometu. Što se tiče Hrvatskog autokluba, oni nam javljaju da su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu, između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Imamo nažalost i neke izvanredne prometne događaje. Ovdje mi stoje tri. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona je duga oko 4 km, tako da ako ste tamo, za sve naše streamovce, imajte dodatan oprez. Također, povećanje gustoće prometa na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Tamo se također vozi usporeno uz povremene zastoje, kolona je duga oko 3 km. I za kraj posljednji, zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A3, ukoliko ste i tamo, uz

0: da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cesti i da držite sigurnosnu udaljenost između vozila. Ako se vratimo u naš grad i u našu Viroviticu, možemo vidjeti da je ovdje promet stabilan, da je sve u redu, da nema niti većih gužvi, niti zastoja. Karta je pa u cijeloj skoro Virovitici zelena, što znači da je sve u redu. Ako mi imaš nešto za prijaviti, naš broj je dostupan uvijek 099 753 9028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Ajmo se sad još na kratko vratiti na ovo ljetno vrijeme. Do ljeta nam je ostalo još samo 27 dana, a izgleda da će ovaj tjedan to i temperature pratiti. Sad kad smo sve rekli, ništa nam ne preostaje nego samo pojačati i uživati. Dobro jutro.

I Budalo. Pušta vam u nastavku najnoviju stvar Nučija. Ona se prije tjedan dana počastio s novim albumom. Album sadrži 10 pjesama, a ovo je u nastavku jedini duet sa albuma. Mogu reći da za sad ova pjesma na YouTube-u pa i najbolje stoji po broju pregleda.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
2: Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
0: Jutro sa Kasandrom na Room FM-u.

E sad ovako, dragi naši, već smo spomenuli vikend koji je iza nas, ali moramo se još malo vratiti na petak i na ovu odličnu Norijadu koju smo zapravo zajedno proslavili na Twinu u organizaciji kluba The Room. Moramo priznati, maturanti su uživali, ali baš ono, uživali, a nama je posebno drago što smo bili dio te priče i što smo eto zajedno stvorili atmosferu za pamćenje. Ovim putem želimo se u ime kluba The Room zahvaliti svima na velikom odazivu, na energiji i na odličnom raspoloženju tijekom cijelog dana. Sreću smo vam već poželjeli, ali evo, za iskrene čestitke nikad nije kasno. Zato još jednom, dragi maturanti, sretno dalje u svemu što vas čeka, ali prije svega sretno na maturi. Nju ipak eto ne smijemo zaboraviti, ona nam je bitna. Budite hrabri, uporni i uživajte u svakom novom koraku koji dolazi. Hvala za Norijadu, pa za pamćenje možemo reći. A ovim putem evo i puštamo jednu, kaže Dženal Lončarević, ludujem. Pa bome ste ludovali u petak i bilo mi je baš drago vidjeti vas sve sretne. Imamo puno upita, hoćemo li ovo ponoviti, nemam još tu info, ali ja se nadam.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas, dodajući da Izrael ima pravo braniti se od napada iz Libanona.
4: And so I'm very confident that we should all be...
3: Uvjeren

0: sam i svi bi trebali biti da ćemo imati dobar sporazum ili ćemo se time pozabaviti na drugi način. Traži nam je dobar sporazum. Izrael uvijek ima pravo braniti se kao i svaka zemlja i zato ako Hezbollah lansira rakete na njih, Izrael ima pravo obraniti se i spriječiti da se to događa. Tijekom koncerta na zagrebačkim fontanama jučer je došlo do incidenta kada je muškarac iznenada utrčao na pozornicu i nakratko prekinuo program, dok su u prvom redu događaj pratili premijer Andrej Plenković i članovi vlade. Redari su brzo reagirali i udaljili muškarca, a policija ga je potom privela. Riječ je o 39-godišnjem američkom državljanu koji privremeno boravi u Hrvatskoj. Hrvatska gimnastičarka Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge kupu u Taškentu. Zelčić je u kvalifikacijama zauzela 5. mjesto, no u finalu je odradila znatno sigurniju i kvalitetniju vježbu. Za hrvatsku gimnastičarku ovo je prvo odličje u ovoj sezoni, a nastavak natjecanja slijedi već idućeg tjedna na svjetskom challenge kupu u Kopru. Od 6 hrvatskih reprezentativaca u Taškentu čak 5 ih je izborilo finala, a najveći uspjeh ostvarile su upravo Zelčić i Sofija Meštar, koja je završila srebrna na dvovisinskim ručama. Toliko u vijestima.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
2: Bile su nam ovo vijesti. Medija servisa 8 sati i 2 minute. Ekipa, dobro jutro. Virovitica nam u ovom trenutku broj pa čak mogu reći vrućih 22 stupnja. Da, pripremite se danas za te vrućine, ali ne samo danas, nego zapravo i cijeli tjedan. Kaže Severina, ja samo pjevam, pa ajde onda idemo pjevati do točno 8 sati i 15 minuta, kad će mi se i moja Danijela pridružiti za internet portale. Dobro jutro.

0: Бой. По чему же и что писать и объявить?
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale, 18 je sati i 15 minuta, kao što sam i najavila, družimo se, ali ne sami, stigla je Danijela. Danijela, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro ljudi, što se radi, što ima, kako ste mi, kako se ti Kasi?
1: Ajoj, znaš šta, ispričala jesam već jutros, ali nisam imala puno vremena zapravo prepričati cijeli vikend, samo sam onako natuknila da mi je aktivan bio. Inače onako gledam da sve svoje obaveze koje imam natrpam u taj tjedan i da si vikend ostavim za odmor, ali ovaj vikend mi je bio onako, ne mogu reći da sam radila neki težak fizički posao, ali bilo je aktivnosti na sve strane.
2: Za ovaj vikend vrijedi reći tko je preživio, pričat će.
1: E baš, mi smo preživjele, čujete nas, tu smo, sve smo uspjele nekako odraditi.
2: Da, da.
1: Ali moram naglasiti da od kad Danijela ovdje radi kod nas, mi ni jedan vikend nismo imali onako za sebe, pa ajde idemo negdje zajedno. Jer
2: dobro,
1: vi ste
2: se... Trudili ste se vi, nisam se ja dala. Evo, ovaj vikend sam popustila.
1: Da, ono, ajde idemo se više družiti mimo tog posla i evo, cijeli vikend smo bili zajedno zapravo.
2: Da, da, da.
1: I taj petak i ta norijada koja je iza nas, cijeli dan smo bili zajedno. Uz te maturante bilo nam je predobro, pa onda i rum i roštilj sljedeći dan. Mateo je rekao da ne smijemo zapravo spomenuti.
2: Da, ne, ovoga, Mateo nam je priredio maestralan roštilj, subota popodne je to bilo, jel tako, ako se ne varam, tako da, evo.
1: Da, rekao je da ga ne smijemo pohvaliti, da ga ljudi ne zovu da po kućama da pravi roštilje, ali slobodno vi zovite njega, njemu je onako dosadno u životu.
2: Ne, ispekao je fantastičan roštilj, evo Mateo, ne znam ili zapravo ili budem čisto i sumnjao.
1: Hvala ti što si nas nahranio.
2: Da.
1: I napojio, i ugostio.
2: Da, nas nisi nahranio tu subotu, ne znam ili bi preživjeli taj vikend.
1: Da, to nam je trebalo nakon petka.
2: Tako je.
1: Da, nisam još uvijek dobila vaše povratne odgovore, ali evo, možete nam pisati za vrijeme ove emisije što ste vi radili za vikend, pa ću ja to rado i nakon internet portala pročitati i podijeliti s ostalim slušateljima.
2: Eto.
1: Jesmo li mi spremne za internet portale zbog kojih zapravo i jesmo tu? Sad smo malo otegnule ovaj
2: uvod. Malo smo privatizirale eter.
1: Da.
2: Pa dobro, jesmo. Evo, mogu ja, evo recimo.
1: Ajde, može.
2: Kažu, najduža riječna šetnica u Hrvatskoj izaziva kontroverze, građani protiv 10.000 tona betona ne daju. Kažu, otkako su gradske vlasti predstavile projekt kojim bi se produžila ta njihova šetnica za još 4,5 km, dio građana protivi se betoniranju i želi zadržati postojeće zelenilo. Svoje poruke poslali su s piknika uz Dravu. Kažu, doći usred grada, sjesti na travu uz šumu u blizini Drave je, mislim, bogatstvo. To je jedan komentar. Ne mogu zamisliti da ovo bude nešto drugo osim ovog što je sada, dodao je Stjepan Antolašić, tamo jedan žitelj Osijeka. Gradske vlasti za 8,3 milijuna eura namjeravaju izgraditi vodeni trg. Kažu, obalo, čekajte malo, obalo u tvrdu i nove kilometre šetnice. Iz inicijative za zeleni pampas, kažu, to znači oko 10.000 tona dodatnog betona. Sad, nije potrebno toliko novca uložiti, nije potrebno toliko asfalta i betona sliti, dakle mi smo za izmjenu, ali ne ukidanje projekta, rekao je Mirko Andrić. A zapravo, oni ovoga, sada ja tu ne čitam taj cijeli tekst, oni jesu za promjene da se tu nešto malo kao uredi, ali očito ne žele sami beton tamo oko te cijele rijeke. Oni naime imaju tamo jedan zeleni prostor gdje se može i sjesti, oni se tamo i kupaju, oni tamo gdje mogu i leći i onako nakon kupanja i sve, tako da evo vidjet ćemo što će biti s tim.
1: Da, pa čekat ćemo zapravo novosti da vidimo hoće li onda betonirati ili neće na kraju krajeva.
2: Da, eto.
1: Da, ajmo mi malo, idemo izići iz Hrvatske, idemo do Afrike. Nažalost, sa lošim vijestima mislim da se ovdje situacija pogoršava. Pričali smo već o ovome, no Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je u Kongu evidentirano više od 900 slučajeva sumnje na ebolu, uh-huh, od kojih je 101 potvrđen, dok je tamošnje Ministarstvo zdravstva dan ranije izvijestilo o 204 smrtna slučaja. Za više od 900 osoba vjeruje se da su zaražene hemoragijskom groznicom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Tako je objavio u nedjelju navečer glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. E sad, oni kažu kako jačaju napori nadzora u sklopu borbe protiv ebole u Kongu. Do danas je identificirano više od 900 sumnjivih slučajeva, od kojih je 101 potvrđen. Tako je napisao glavni direktor upravo te Svjetske zdravstvene organizacije na društvenoj mreži X, ne navodeći broj umrlih. No u posljednjoj bilanci objavljenoj u subotu Ministarstvo zdravstva navelo je da je epidemija uzrokovala 204 smrtna slučaja među 867 sumnjivih slučajeva. Da, inače zemlja je 15. svibnja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom, ajme, ne znam ovo pročitat, Bundi Bugio, vjerujem nisam dobro pročitala.
2: Dobro.
1: Za koji trenutačno ne postoji, nažalost, niti cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Tako da je sad Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Još na samom kraju članka ovdje piše kako je ebola u posljednjih 50 godina u Africi odnijela više od 15.000 života, uz stopu smrtnosti koja se prema podacima kretala između 25% i 90%. Da, mi dok smo na početku ovom pričali, točnije kada je ova vijest izišla u javnost, nisu bile ovako velike brojke. Tu je bilo nešto sitno, nema uzbune, ali nema eto ni cjepiva, a sada je proglašena zapravo ta međunarodna zdravstvena uzbuna, ali podsjetimo se, nije panika, radi se o Africi. No, njih to tamo pogađa nije zapravo prvi put. Evo, pročitali smo ovdje da je zapravo pogodilo u posljednjih 50 godina zapravo i odnijelo više od 15.000 života.
2: Ma gle, naravno ne želimo mi širiti paniku, ali to što je to u Africi, to ne znači apsolutno ništa. Pa već smo imali prošli tjedan jednog Amerikanca koji je završio u Njemačkoj na liječenju. Meni je samo fascinantno, recimo, kako se za koronu pronašlo cjepivo onako u roku, ne znam koji mjesec, dva, tri, pet, nebitno. Kako u zadnjih 50 godina se nije pronašao lijek, cjepivo protiv ebole, onako, zašto je to toliko nemoguće? Baš ovoga. Da, to da se može lako proširiti, vidjet ćemo što će biti dalje.
1: Da, cjepivo je ovdje naravno prijeko potrebno, jer da, tu su baš životi u pitanju, jer smrtonosan je virus.
2: Da.
1: Ne znam što bih iskomentirala.
2: Za početak ne idite u Afriku.
1: Za početak ne idite u Afriku, da, ali svakako budite na dodatnom oprezu, jer evo, proglasili jesu uzbunu,
2: da,
1: jesmo mi rekli da je to daleko, ali evo, imali jesmo jedan slučaj koji je zapravo da otišao u Njemačku, ne daj Bože da se evo nešto dogodi. Treba biti pod crvenim, to jest zelenim svjetlom, kako se to kaže?
2: Imaš onako zeleno, narančasto i crveno upozorenje, okay, jel na to misliš?
1: Da, može, ok, trenutno smo onda na narančastom,
2: ajde,
1: može, ok. Ništa, završila sam s ovom vješću, ali bome i završile smo mi sa prvim cjelokupnim krugom. Idemo

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, polako smo stigle i u drugi krug internet portala. Dobro jutro još jednom svima, vratile smo se natrag.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo mi dalje s vijestima. E sad, hoćeš li ti, jer ja sam imala tu u ovom krugu baš lošu vijest, ovom prvom. Ne znam, jel nam donosiš
2: dobro
1: nešto malo vedrije?
2: Ma mislim onako, na takozvanoj Pavlekovoj listi, odnosno listi bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, nalaze se imena uz koja su navedeni različiti novčani iznosi, a među njima su Ivica Kostelić, Bruno Kovačević, Siniša Krajač, Damir Šegota i Mila Horvat. Poznato mi je to Mila Horvat, ne mogu se sjetiti koja je žena u pitanju, nema veze. Riječ je o popisima koje je carina zajedno sa 116.000 eura u gotovini 31. siječnja ove godine pronašla kod tadašnjeg glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza Nenada Erora. Novinar Marin Dešković u Jutarnjem listu izvijestio je o nekim imenima i iznosima, pa tu sad piše Ivica Kostelić 1400, Bruno Kovačević 2000, Damir Šegota 22500, pazi ovo, Siniša Krajač 0, Damir
1: dobro
2: Šegota 0, Mila Horvat 0, onda zašto su uopće upisani, NMVZ.
1: Čekaj, a što znači ti iznosi?
2: Pa vjerojatno neki novci koje im je dao, posudio, pretpostavljam, ja ne znam evo zašto, kakvi su, ili možda su oni njemu dali, ne znam evo. Istražitelji su još od ljeta prošle godine tajno pratili i snimali Pavleka, Erora i Damira Raosa, tadašnjeg glavnog tajnika saveza. Istraga se odnosi na sumnje u izvlačenje milijunskih iznosa iz saveza, moguće nezakonite isplate i postojanje takozvanog crnog fonda. Sad zapravo, evo doslovno više ni jedne riječi ne piše o tome, samo ovo. To su valjda najnovije informacije vezano uz cijeli taj proces oko Vedrana Pavleka da ga se dovede u Hrvatsku. Ja mislim da je on još uvijek u Kazahstanu, evo.
1: Da, i dalje nemamo informaciju gdje se zapravo kreće, ali...
2: Pa mislim, tamo je.
1: Najnoviji podatak je da je tamo, da.
2: Pa da, evo, tu su sad, oni su zaplijenili njegove stvari i sad u toj crnoj knjižici su tu izašla nekakva imena. Dobro, još će se to razmotavati, biti će tu još informacija.
1: Dobro, ajde, onda idemo na sljedeću vijest. Ima malo bolju i malo vedriju. Sam naslov kaže ukidanje poreza na mirovine. Hoće li umirovljenicima doista biti bolje? E sad, o čemu se radi? Najava ukidanja poreza na mirovine ponovno je otvorila raspravu o teškom položaju umirovljenika u Hrvatskoj. Vladina mjera trebala bi stupiti na snagu iduće godine, a cilj joj je povećati primanja dijela građana u mirovini. No i

određenog iznosa. Procjene govore kako bi umirovljenici s višim mirovinama mogli dobiti nekoliko desetaka eura više mjesečno, dok oni s najmanjim mirovinama uglavnom već sada ne plaćaju porez, pa im se primanja gotovo neće promijeniti. Mnogi umirovljenici

0: normalno živjeti. Posebno teško pada rast cijena hrane, režija i lijekova, zbog čega mnogi mjesec doslovno preživljavaju od 10. do 10. Doslovno evo tako navedeno u tekstu. Ovdje kritičari mjere upozoravaju da će najveću korist imati oni s većim mirovinama. U ovom slučaju, dok će velik broj najsiromašnijih ostati bez stvarne pomoći, u javnosti se zato sve češće postavlja pitanje treba li umjesto općeg ukidanja poreza više pomoći usmjeriti upravo prema umirovljenicima s tim najmanjim primanjima. I na samom kraju teksta piše, i dok jedni smatraju da je svako smanjenje poreza dobro došlo, drugi upozoravaju kako ova mjera sama po sebi neće riješiti dugogodišnji problem niskih mirovina i sve težeg života starijih građana. Da, vratimo se na naslov u kojem je postavljeno pitanje hoće li umirovljenicima doista biti bolje.
1: Ah.
0: Ne znamo.
1: Ah.
0: Jer da, posebno teško pada rast tih cijena. Ne pričamo tu o cijenama cigareta ili alkohola, nego tu pričamo zbilja o stvarima koje su potrebne za preživljavanje.
1: A tu su režije, tu je hrana, da, tu je, mislim.
0: Tu su i ti lijekovi.
1: Osnovne životne potrebe, da. A šta, da. Što reći? Mislim, opće na prvu ovoga mirovina ne bi trebala biti, bilo kakve visine ne bi trebala biti oporezivana, jer onako to je nešto što si ti zaradio tokom života, već si platio porez zapravo na to sve tokom rada. Tako da, ali da, mislim, na kraju krajeva opet ispada da ovi ljudi koji imaju onako 200, 300, 500 eura mirovinu opet neće na kraju dobiti ništa, opet će im ostati na isto. Ljudi dalje kopaju po kontejnerima tražeći boce, ne bili pronašli onako par eura na dan za kruh i mlijeko. Što reći, evo, mislim.
0: Da, nadam se iskreno da će se situacija stabilizirati, jer moramo misliti na starije od sebe.
1: Da.
0: Da, ne smijemo ih nikako zanemarivati.
1: Evo sad recimo imaš mirovinu 200, 300, 500 eura, nebitno, režije su ti 150 od toga. Trebaš jesti do kraja
0: ništa,
1: mjeseca.
0: Niti jeo, niti pio, niti si jedan lijek još priuštio koji ti je prijeko potreban možda.
1: Odeš u trgovinu, 50 eura, platiš tri stvari.
0: Da.
1: Onak, evo.
0: Da,
1: što reći?
0: Da, i tri točkice, nemamo više ništa za nadodati. Evo, ako se slažeš, imam ja još jednu vijest.
1: Ajde.
0: Ali ova nije baš lijepa, kaže, Hrvatsko more je pod pritiskom, masovni turizam ostavlja sve veće posljedice. O čemu se radi? Hrvatsko more godinama je bilo simbol čistoće i jedan zapravo od glavnih razloga zbog kojih milijuni turista biraju upravo Jadran za svoj odmor. No, posljednji podaci pokazuju kako se situacija polako mijenja, a stručnjaci upozoravaju da more više nije jednako čisto kao prije.
1: Mm-hmm.
0: Da, prema izvješćima Europske agencije za okoliš, Hrvatska je pala s 3. na 5. mjesto u Europskoj uniji po kvaliteti mora za kupanje. Znanstvenici ističu kako se negativan trend bilježi već nekoliko godina, a godišnje ocjene pokazuju kontinuirano pogoršanje još od 2021. E sad, koji je glavni razlog? Tijekom ljetnih mjeseci broj ljudi na obali višestruko raste, dok infrastruktura u mnogim gradovima i dalje nije prilagođena tolikom opterećenju. Kanalizacijski sustavi, pročišćači i sustavi gospodarenja otpadom često ne mogu podnijeti vrhunac sezone, što povećava mogućnost onečišćenja mora. Da, ovdje još stručnjaci upozoravaju i na problem ilegalnih ispusta, neadekvatnih septičkih jama te otpadnih voda iz brodica i jahti. Ima tu još zapravo stvari u ovom tekstu, ali evo, nije zapravo niti bitno sad to sve, nego zapravo samo ovaj podatak kako nažalost stojimo na lošem mjestu, točnije kako smo spali s tog 3. na eto 5. mjesto.
1: Da, evo, ne znam, no, isto, evo, ne znam što bi iskomentirala, sve se zapravo rekla.
0: Pa današnje
1: rekla,
0: vijesti
1: mislim,
0: nas ostavljaju bez teksta,
1: da,
0: Daniela.
1: Ovoga. Dobro, ove godine možda turista neće biti, ali biti će ih opet. Koliko god ih bilo, biti će. Koliko god ih bilo ili ne bilo, opet će ih biti, tako da evo, mislim, ne znam što bi rekla. Trebaju se malo bolje pobrinuti o infrastrukturi. samih mjesta na gradova na Jadranu i valjda ovoga će to biti bolje.
0: Da, trebamo se malo pobrinuti više oko toga, pa će nam možda brojke biti malo ljepše.
1: Da.
0: Hoćemo li mi na pauzu?
1: Ajmo.
0: Hajmo na jednu kraju.

0: jedinstvene portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobrodošli u treći, posljednji današnji krug internet portala. Naravno, Kasi, Danijela s vama. Spomenula si malo prije bila loš trend vezano uz naš hrvatski Jadran, a imam ja jedan loš trend isto u Hrvatskoj, samo vezano uz cigarete.
2: Joj, ajde onda, kad smo kod loših vijesti, idemo nastaviti dalje. Što si nam pripremila?
1: Pa kaže, Hrvatska je među zemljama s najvećim udjelom pušača u Europi, pa s obzirom na to koliko se ovdje i pije, nije ni čudo. Vjerujem da smo i s alkoholom na vrlo visokom lošem mjestu. Cigarete puši 37,9% odraslih, a 38,1% mlađih odraslih. Izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo povodom Svjetskog dana nepušenja koji se obilježava 31. svibnja pod sloganom Razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu. Mogli su to malo skratiti, ali ajde. Aktualna istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj najviše pušača duhana u dobnoj skupini između 25 i 34 godine, među kojima puši 42,5%. Kaže, industrija cilja djecu i mlade. Tu stoji ko neki podnaslov iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Navode da se temom ovogodišnjeg Svjetskog dana nepušenja poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska i nikotinska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Da, ističu i važnost zagovaranja snažnijih regulatornih mjera u svrhu zaštite od izloženosti nikotinskim proizvodima, posebno ograničavanje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama. Dobro, do duše, ja moram priznati da ja nisam primijetila nikakve, pa čak ni na društvenim mrežama nisam primijetila nikakve reklame niti za cigarete, niti za onaj VIP i ono što se sve već koristi. Bar evo ja nisam vidjela, ne znam jesu li ti.
2: Dobro, ja se ne bi složila s tobom, ja sam primijetila.
1: Jesi.
2: Ali ne samo cigarete, nego... Joj, kako da sad to kažem, zapravo influenceri si malo daju previše slobode što se tiče toga. I možda im je više bitnije to što će oni dobiti novac za tu plaćenu reklamu nego da stanu i razmisle što reklamiraju i predstavljaju djeci koja ih prate na društvenim mrežama. Evo, tako ću reći.
1: Da.
2: Dobro sam ovo sločila.
1: Jesi, dobro si rekla. Da. Slažem se s tobom.
2: Tako da evo, možda kada bi i oni malo pripazili na to ili kada bi se, ne znam, skupno složili i izglasali da takve stvari neće promovirati, jer ipak su oni zapravo u jednu ruku i uzori.
1: Pa vrlo su utjecajni, da, vrlo su utjecajni.
2: I ono što zapravo mlađe osobe pa i starije vide na društvenim mrežama, i ako ti netko kaže da je to dobro, i onda naiđeš opet na takav video i opet ti ta osoba kaže da je dobro, pa onda ćeš valjda i misli
1: na
2: da
1: kraju,
2: je to dobro.
1: Da. Dobro si, sve si dobro rekla, evo nemam više što dodati.
2: Da, ajde onda za kraj jednu kraljicu. Imali smo tu Jelenu Rozgu i kraljicu, pa ću se ja vratiti na jednu kraljicu.
1: Ajde.
2: Idemo malo do Rijeke. Ova vijest je mene zaprpastila. Onako, molim, jel moguće? Prvo sam mislila da se radi o nečem malo više ozbiljnom, ali ok, ajde idemo vidjeti o čemu se radi. Zapravo, Općinski sud u Rijeci nedavno je donio osuđujuću presudu protiv jednog 42-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije koji je proglašen krivim za nasilje u obitelji nad tadašnjom izvanbračnom partnericom. E sad, ja kada sam ovo pročitala, bilo mi onako, zabrinula sam se.
1: Da, ono nasilje, mislim, no.
2: Da. Inače, prema presudi, incident se dogodio još prošle godine u kolovozu. E sad, o kakvom se incidentu radi? Sud je utvrdio da je muškarac tijekom svađe partnericu optuživao da gleda prolazeće automobile i pod navodnicima daje povode vozačima da gledaju nju. Da.
1: A on je malo ljubomoran.
2: Pa malo. Da, kaže kada
1: takvi
2: je...
1: su ti najgori.
2: Kaže kada je pokušala prekinuti razgovor i ustati od stola. Ok, ajde sad, ovo i nije baš smiješno. Kaže, agresivno ju je povukao rukama i naredio joj da sjedne, što je ona učinila iz straha. Nakon što je ponovno pokušala otići, uhvatio ju je za gornji dio prsnog koša u predjelu desne dojke, te je povukao prema stolici.
1: Dobro, gle, ja te sad prekidam, mi se tome smijemo, ali ovo je zapravo izuzetno ozbiljna situacija. Tu se radi o čovjeku koji očito ima nekih psihičkih poremećaja, ne doslovno, ali očito je jako ljubomoran, pa ta žena, ja ne znam, dobro da ne mora nositi plahtu oko sebe, da ju niko ne vidi. Mislim, to je zapravo može čak i onako jedan od težih oblika nasilja, kad te onako psihički te neko, kužiš, maltretira, ko zna što joj radi doma, evo da tako kažem.
2: Da, zato sam i napomenula da više nije smiješno, jer ajde, ovaj prvi dio je bio onako bizaran.
1: Jako, da.
2: Ali da, na kraju je to nju tu i uhvatio, ostala joj je i modrica, točnije utvrdili su joj modrice. Dodala je i da joj to nije bio prvi takav ispad, te da mu je ranije više puta opraštala, jer joj je obećao da će se promijeniti.
1: Aha.
2: Da, no eto, on je kažnjen s 300 eura i nikad se nije pojavio na sudu, tako stoji na kraju članka.
1: Takav tip čovjeka će maltretirati sve žene koje će imati u budućem životu. Jednostavno, ne znam ja to kako bi riječima uopće opisala, ali to je...
2: Da, ali onako, on je nju optužio da gleda prolazeće automobile. Pa
1: da, mislim, gle, ona će pogledat kroz prozor i on će reći šta gledaš. Znaš, to je baš malo onako žešće stanje uma u njegovoj situaciji, da, koje treba izbjegavati.
2: Ništa, žene, nemojte gledati aute kad prolaze.
1: Ne, nemojte, budite slokat
2: za kraj, jer zapravo više vijesti niti nemam, osim eto još jednom samo da napomenemo kako nas ovaj tjedan očekuju vrućine koje su i iščekivali, bar evo neki od nas.
1: Čekaj, budete vi plakali za kišom.
2: Ići će čak i do 30 stupnjeva ovaj tjedan, ali evo nešto malo
1: 32.
2: Detaljnije.
1: 32.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
3: Ako imaš Boga, imaš sve. Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Rum FM i Media Servis.
5: 9 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki državni tajnik Marco Rubio nastavio je podgrijavati nadu u dogovor s Iranom i jutros u Indiji izjavio da bi se sporazum o okončanju rata s Iranom mogao postići danas. Rekao je da Libanon nije dio dogovora i da Izrael unatoč primjeru ima pravo napadati. Inače, Izrael od jutra izdaje naredbe Libanoncima za evakuacije i napada ciljeve na jugu te zemlje gdje su jutros već ubijene 3 osobe. Još 2 osobe izraelska vojska ubila u jutrošnjim napadima na izbjeglički kamp u Gazi. Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić izjavila je jučer da blokaderi dobivaju instrukcije izvana i da imaju najveću podršku Hrvatske koja je cilj srušiti vlast Aleksandra Vučića. Nikako je nije jasno, kako kaže, da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. Studentima koji pozivaju na blokaderi

0: blokadu, poručila je za kraj: ne sviđa vam se Srbija, idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata. Doigravanje za prvaka hrvatske košarke nastavlja se drugim utakmicama polufinalnih serija. U Splitu će od 18.30 snage odmeriti Split i Cibona, dok će od 20.30 u Dubrovačkom Gospinom polju igrati Dubrovnik i Zadar. Cibona i Zadar uoči drugih susreta imaju prednost od 1-0 u seriji na dvije pobjede nakon što su slavili prvim utakmicama. Zadar je na domaćem parketu uvjerljivo nadigrao Dubrovnik rezultatom 83-57, dok je Cibona sladala Split 84-79. Toliko vijestima.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
2: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
3: Plus. Zašto si postao poduzetnik?
4: Sloboda, rast, uspjeh.
3: A što si dobio?
4: Papire, račune i glavobolju.
3: Klasično.
4: Ima li rješenja?
3: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
5: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.
7: Bile su nam ovo vijesti medija servisa, 9 nam je sati i 4 minute. Ja vam želim još jednom pa svima evo sad i dobar dan. Jutro je možda i za vas ako ste budni od 6 kao i ja. Inače u gradu nam je trenutno 23,5 stupnja, baš onako ugodna temperatura, lijepo sunčano vrijeme, ali evo taj ponedjeljak... Možda nema razloga za brigu, samo neka je sunca i dobre glazbe. Dobre glazbe niti u ovom satu neće faliti. Za početak Stoja i Šako Polumenta kažu: gdje god pođem, tebi idem.

0: Servisni centar Rum FM.
1: 9:15, dobar dan svima i dobrodošli u servisni centar Rum FM. Idemo prvo na vremensku prognozu, a što se tiče vremenske prognoze, ovaj tjedan će biti zanimljivo, jer će nam cijeli ovaj tjedan biti iznad prosječno toplo. Zapravo najavili su da bi nam temperature mogle ići čak i do 32 stupnja. A što se tiče današnjeg dana, kažu pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, te danju vrlo toplo i vruće, uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne moguće pokoji, kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. A najviša dnevna temperatura zraka danas od 28 pa do 31. Da, nikako nemojte zaboraviti staviti SPF na svoje lice, ali onako možda idealna temperatura za izvaliti se na balkon i malo osunčati. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica nam u ovom trenutku broji 23,5 stupnja, Slatina je na istoj temperaturi kao i mi, Bjelovar nam je na 23, dok nam je Koprivnica čak u ovom trenutku i najtoplija na 20,5 stupnjeva. Eto, sad kada smo prošli i tu vremensku prognozu, još nam samo preostaje baciti oko na stanje u prometu. Ako pogledamo što nam ekipa iz Hrvatskog autokluba kaže, oni nam kažu vremenski uvjeti su u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, povremeno su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Imamo i izvanredne prometne događaje za sve naše streamovce. Ukoliko ste na A3, tamo je kolona, točnije kolona na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Buzin u smjeru Bregane i duga je oko 2 km. Također imamo povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Imamo i jedan požar na teretnom vozilu na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa ukoliko ste na nekim od tih cesta pripazite. Ako se vratimo u našu Viroviticu, možemo vidjeti da se promet malo i pojačao s obzirom na jutro. Ovdje uži centar grada, Trg bana Josipa Jelačića, ulica Stjepana Radića i ulica Ljudevita Gaja. Promet je malo pojačaniji, tako da evo molimo za dodatan oprez. Pozivamo vozače kako mi, tako i iz Hrvatskog autokluba da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cesti i da držite sigurnosnu udaljenost između vozila. Imam također i jednu dojavu, samo točnije kratku informaciju, ukoliko se možda vozite prema Borovi, tamo između Borove i Rezovca, točnije u ulici Lanište, su u tijeku radovi, tako da evo samo malo pripazite i tamo. Ukoliko mi još nešto osim toga imaš za dojaviti, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: A da bi put prošao što lakši i što bolji, ja ti u nastavku puštam hitove i samo hitove. Za početak Peđa Jovanović, Pazi kako voziš, Nemoj tipkati dok voziš, Veži se i vozi po ograničenju.

0: Ustani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
2: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Room FM. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: E sad kada su nam odsvirala oba naša današnja prijedloga za hit dana, preostaje samo da ukratko objasnim kako glasaš. Velika većina vas već i zna, ali sve što trebate je otići na naše društvene mreže, Facebook ili Instagram, i tamo na našem storiju vas očekuje anketa upravo sa ova naša današnja dva glazbena prijedloga. A na vama je samo da kliknete, točnije odaberete koja pjesma vam se više sviđa. Sve kada smo saznali i riješili i to, ne preostaje nam ništa drugo nego sve do 11 sati svirati samo najbolje hitove za vas. Ja sam Kasandra i tu sam do 11 sati s vama i nadam se, evo, da ću vam uspjeti podići raspoloženje. Dobar dan!

0: 1. svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

ono kad ideš pričat prije nego što ti pjesma završi. Da, inače tu sam na streamu i vidim da se prava ekipica već skupila, tako da veliki pozdrav svima koji nas slušaju putem streama. Drago nam je što ste s nama ma gdje god bili. Podsjetnik, kako još uvijek nemate našu aplikaciju, skinite ju i budite uz nas cijeli dan. Glazba, vijesti i dobra energija uvijek su vam na dohvat ruke.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Room FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Zagrebu se održava konferencija sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji će biti i novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te šef Ustavnog suda Frane Staničić te premijer Plenković koji je u oči konferencije primio predsjednika suda Europske unije Kojena Lenaca. Konferencija stiže vrijeme kada se zbog eksponiranih slučajeva ponovo propitkuje učinkovitost pravosuđa. Recimo da je predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio da će od šefa sabora tražiti sazivanje sjednice s temom stanja u pravosuđu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji rekao da su postigli zaključak o velikom dijelu tema pregovora sa Sjedinjenim Državama, to je točno, ali to ne znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, poručuje. Fokus pregovora je na okončanju rata, u ovoj fazi ne raspravljamo o detaljima nuklearnog pitanja, također je poručio iranski dužnosnik. Bagheji je ponovio da nema jamstava da će Sjedinjene Države poštovati obveze sporazuma i rekao da Teheran ne mari za prijetnje. Hrvatski tenisač Dino Prižmić stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa 20-godišnji Splićanin svladao je Amerikanca Michaela Zhenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Brazilca Fonseke. Hrvatsku će u muškom dijelu turnira predstavljati Marin Čilić kojega utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Toliko vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.
1: Tako je, stigli smo mi i do prijepodnevnog programa na Rum FM-u. A prijepodnevni sat, ujedno i naš posljednji za danas, otvara Peđa Medenica i njegov hit, kaže on, Dođeš mi u san. Dobar dan.

0: Optimum. Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM.

minuta. E sad, ovu priču je velika većina vas vjerojatno već vidjela jer je vijest od petka, ali vrijedi je još jednom spomenuti jer ovakve stvari uvijek zapravo izmame osmijeh na lice. Inače, dolazi nam priča iz Zadra, gdje su zapravo maturanti svojoj razrednici nakon zajedničkih školskih godina priredili zaista posebno iznenađenje. Kupili su joj ni manje ni više nego automobil. Kažu da su emocije bile snažne, a iznenađenje potpuno iskreno, a nije bome nedostajalo ni suza, ni osmijeha, ne znam jeste li vidjeli, ali ima video na društvenim mrežama, tako da evo, ako još uvijek niste imali priliku pogledati, možete otići pogledati kako je zapravo to iznenađenje i izgledalo. I dok se eto za njih jedno poglavlje sada službeno zapravo zatvara, točnije već se je zatvorilo, škola je gotova i svatko kreće svojim putem prema novim izazovima, ali ovakvi trenuci definitivno će ostati ono što će ih zauvijek vezati i što će pamtiti, pa vjerujem, do kraja života. A kad smo već kod maturanata i završetka zapravo cijelog tog školovanja, moramo još jednom spomenuti tu zapravo maturu koja je svima onako pa najbitnija ako će ići dalje na fakultete. Ekipa, želim vam puno sreće. Nije lako, ali učite i možete vi to. Ako ste prošli ovih 4 ili koliko već godina, 5, možete riješiti još tu maturu i onda onako, onda možete još jednom proslaviti sve to ponovno. Da, bila nam je Norijada zapravo i u petak u našoj Virovitici ovdje na Twinu. Ja vjerujem, evo, tko je god bio dio ove naše Norijade, da će ju također pamtiti do kraja života. Mi sviramo dalje, Nedjeljko Bajić Baja, on kaže što ti fali kad ti ništa ne fali, a ja se nadam da vam ništa ne fali na Room FM-u, da ste mi i dalje tu, a bome po broju pratitelja i slušatelja na streamu vidim da ste ovdje, konstantno dolaze novi slušatelji, to mi je drago vidjeti. Ja sam Kasandra i evo družimo se još kojih pola sata.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
3: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne

0: emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM.

bome je odsvirao kraj našem današnjem druženju. Uskoro će nam 11 sati, što znači da slušate i vijesti medija servisa, a točno odmah iza njih i našu Danijelu. Uživajte u današnjem danu i molim vas, pazite da danas ne izgorite. Čujemo se i sutra. Ajde bok ljudi!

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Zagrebu se održava konferencija sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Na konferenciji će biti i novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te šef Ustavnog suda Frane Staničić te premijer Plenković koji je u oči konferencije primio predsjednika suda Europske unije Kojena Leneca. Konferencija stiže vrijeme kada se zbog eksponiranih slučajeva ponovo propitkuje učinkovitost pravosuđa. Recimo da je predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio da će od šefa sabora tražiti sazivanje sjednice s temom stanja u pravosuđu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheri rekao je da su postigli zaključak o velikom dijelu tema pregovora sa Sjedinjenim Državama, to je točno, ali to ne znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno, poručuje. Fokus pregovora je na okončanju rata, u ovoj fazi ne raspravljamo o detaljima nuklearnog pitanja, također je poručio iranski dužnosnik. Bagheri je ponovio da nema jamstava da će Sjedinjene Države poštovati obveze sporazuma i rekao da Teheran nema riza prijetnje. Hrvatski tenisač Dino Prižmić stigao je do svoje prve pobjede na Grand Slam turnirima. U prvom kolu Roland Garrosa 20-godišnji Splićanin svladao je Amerikanca Michaela Zhenga sa 6-1, 6-1, 6-3. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Brazilca Fonseke. Hrvatsku će u muškom dijelu turnira predstavljati Marin Čilić kojega utorak očekuje susret protiv mladog francuskog juniora Kouamea. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Splitu je 27, Rijeci 25, Osijeku 24, a Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno umjerene na oblaka, uglavnom sredinom dana i poslije podne unutrašnjosti, te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje jaka. Najviša temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: U Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Kako ide posao?
2: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
2: Nestane.
1: Magija?
2: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
2: Znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
3: Prije podne sa Danielom na Rum FM-u.
4: Bile su to vijesti medija servisa, točno u 11. Čujemo se.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 11 sati, gotovo 15 minuta, dobro došli u nove servisne. Sada ja bi vama mogla komotno reći, onako vani je vruće i to bi bilo sasvim dovoljno, zato što sada već svi znamo da je vani zaista vruće, ali moram službeno to sve obaviti, pa krenimo redom. Kažu pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, te danju vrlo toplo i vruće uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne. Moguće, kažu, pokoj kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjerene, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 31. Bile su zapravo prognoze za ovaj tjedan. Nešto tamo oko četvrtka bi kao trebala biti neka mala promjena vremena, onako par stupnjeva hladnije, ali ništa specijalno, tako da nemojte se sekirati. Ovaj tjedan će nam zaista biti onako kao da smo već u ljetu. Dobro, trenutna temperatura u Virovitici nam je 27 stupnjeva, čak i mrvicu više, 27,2. Tlak zraka je pa idealan, 1016 hektopaskala, tako da eto, idemo mi na promet. Na stranicama Hrvatskog autokluba neki su tu izvanredni prometi događaji, kažu na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i mosta Sava, kolona je u smjeru Bregane oko 4 km, a na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba oko 3 km. Te prometna je nesreća na autocesti A1 i vozilo je u kvaru, teretno vozilo na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Evo, ovo su informacije za sve one ljude koji putuju tom dionicom, tako da čisto pripaze. Naravno, i sami si provjerite sve informacije na stranicama HAK-a, čisto da znate kud idete, što idete i zašto idete i kada ćete stići, hoćete li stići zapravo uopće ako je eventualno ta cesta, taj put kojim idete zatvoren. Ok, idemo lokalno na prometnice Virovitice, pa prometa imamo, nam priznati, promet je na moment, na trenutke prilično gust, a onda onako malo rijeđi. Uglavnom, pripazite, ja vam svakako želim sretan put.
0: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: Ovo je još uvijek aktualno prije podne na Rum FM-u. Slušamo Cviju i Talo, Ruže.

Adišaš i njegova Baila ili ti Baila, 11 sati 26, gotovo 27 minuta, idemo na jedno malo predstavljanje. Znamo da nam je Nučin izdao novi album, dugo očekivani album, zapravo sam ja onako priželjkivala, dobro Nuči, kada ćeš više, zato što, pa onako, dobre su mi njegove pjesme, ako moram zapravo birati između Džale i Bube i Nučija, vjerovali ili ne, ja biram

s ovim javljanjem s Nučijem, naravno njegova nova pjesma Leverkusen, valjda, evo moram čak provjeriti što to znači, izašla je pred 5 dana, ima 365 000 pogleda, pregleda, preslušavanja, kako god. Google, ajde da ne duljim, ja ću vam zapravo danas onako pokušati predstaviti malo bolje taj njegov novi album. Ovo je zapravo onda samo jedna u nizu od pjesama koje ću vam pustiti. Dobro, krenimo.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: 4 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Prijepodne na Rum FM-u.
2: Da, ovo prijepodne još traje cirka oko 10 minuta. Do tada ovako i onda idemo naravno na hit dana. Do tada slušamo Donu Are, Stanju Savić i Darka Lazića.

0: hit dana.
1: Bili su to naša dva prijedloga. Moram priznati da su mi danas oba dva prijedloga top. Ajde, ako baš moram birati, možda bi odabrala prvi, ali prvi i drugi su mi zaista, evo baš za ovaj prekrasni sunčani ponedjeljak, malo da nam dignu atmosferu. Ljudi, svoje favoritkinje možete birati na Instagram i Facebook storiju Rume Fema, a birate između Sanje Vučić i Barbare Bobak, točnije između Zumbula i Za sve bivše.

ja vjerujem da će to ovogodišnji maturanti pamtiti dok su živi. Ja evo moram pohvaliti, da ne bi zaboravili, moram pohvaliti Kolaka, DJ Kolak M, našeg Kolaka, kako god već hoćete. On je zaista, malo je reći, obavio vrhunski posao. Ako trebate DJ-a, evo javite se Kolaku, nećete požaliti, evo možete pitati, svjedoci su vam svi ovogodišnji maturanti. Kolak, Kolače, svaka ti čast, bravo. Eto, bili smo i mi kao ekipa Room FM-a tamo, zaista smo se lijepo proveli, baš je onako bilo vrhunski. A sad onako iz

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Odjedno moj njemu.
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica, vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata, sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
2: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu, te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

Bliže nam se 13. Onda nam se bliže i nove vijesti medija servisa. Do tada slušamo Editu koja je već i krenula. Biće nam tu Toše Proeski, Davor Badrov. Ali samo da napomenem, trenutna temperatura u Virovitici nam je 29 stupnjeva. Koliko je ono bilo prognozirano? 31. Pa ja najiskrenije vjerujem da ćemo i doći do

0: Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Prvi put sastat će se radna skupina koja će pristupiti izmjenama niza zakona kako bi omogućili bolji nadzor okrivljenika nakon izvršenja zatvorske kazne. A potaknuti tragedijom u Drnišu gdje je bivši osuđeni za ubojstvo Kristijan Aleksić ubio maturanta Luku Milovca. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je i uvođenje doživotne zatvorske kazne, na što je reagirao predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec.
2: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
1: Zbog lažne dojave o bombi na Županijskom sudu u Zagrebu odgođeno je ročište za Kostu Kostanjevića za aferu Hipodrom, na kojem se očekivala njegova nagodba s USKOK-om. Kako se neslužbeno doznaje, bivši ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima priznao je krivnju za izvlačenje 1,8 milijuna eura gradskog novca preko fiktivnih faktura sa zaštitarskom tvrtkom Eurolex i da je primio mito od 450 tisuća eura. Na slučaj se osvrnuo ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Do sad ga je branio na godinu. Dakle, on iznos koji se spominje očito je primio, to je pitanje za gradonačelnika i za cijelu družinu iz Moramo.
1: U Zagrebu boravi predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts, koji je zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem sudjelovao na konferenciji Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava.
4: Imamo de facto jedan proces slabljenja međunarodnih multilateralnih institucija, time sigurno i manjak jamstava u pogledu pravne sigurnosti na globalnoj razini, stoga je jačanje europskog prava i sama uloga Europskog suda itekako važna.
1: Toliko u vijestima.
5: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
6: Bile su to vijesti medija servisa točno u 13 sati, sada nam je gotovo 13.02. Pa nisam vam uopće poželjala onako dobrodošlicu u Poslijepodne na Rum FM-u, već sam onako zakasnila više od sat vremena, ali nema veze, ma zapravo nikada nije kasno bolje, ikad nego nikad, ja vjerujem da se slažete sa mnom. Tata Irović, kuća, kola, stan, upravo ide.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.
3: Za cca desetak minuta slijede nove servisne, a do tada naravno ide samo najbolja glazba, ljudi, ovo je Rum FM.

0: Servisni centar Rumefema.
1: 13 sati 17 minuta, dobrodošli u nove servisne prognoze. Sljedeća zapravo ista kao i u mom prošlom javljanju u servisima. Kažu pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, te danju vrlo toplo i vruće uz lokalno više oblaka sredinom dana i poslije podne moguć je pokoj kratkotrajni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 31, s tim da Virovitica trenutno mjeri, čekajte sekundicu, 29,2 stupnja, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vruće je. Toliko o prognozi, krenimo na naše prometnice. E sad ovako, na stranicama Hrvatskog autokluba dva izvanredna prometna događaja, kolona na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Rupe i Opatije, duga je oko 2 km, te je prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Ogulini Brinje u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat jednim prometnim trakom. To je bilo za naše Strimovce, inače u ostatku zemlje vremenski uvjeti su zapravo ok. Idemo lokalnije na prometnice naše Virovitice. Pa moram priznati, gužva je ovdje, crveni mi se cijeli centar, znači ovako 1, 2, 3, sva 4 kružna toka u našem gradu su pod nekakvom gužvicom, tako da samo lagano, ljudi moji, ima sada i pješaka, školarci nam idu iz škola, pazite na pješačke prijelaze, nemojte se nikuda žuriti, ukoliko vidite bilo kakve čudnovate događaje, slobodno mi javite na 099753 9028, naravno, sretan put.
0: Poslijepodne na

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Mana.
2: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: prve kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
2: Tako je, slažem se, poslijepodne onako na Room FM-u puno energije. Moram priznati da nam je naša Virovitica puna energije. Toliko je života, ima prometa, mladosti, evo da tako kažem. Đaci su nam vjerojatno krenuli kući i škole, pa to baš onako izgleda kao da vrvi životom. Ugrlo, ljudi moji, slušamo još dva glazbena broja, a nakon toga ću vam predstaviti još jednu novu Nučijevu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

0: под викенд. Дочь гладен и спремен за добру забаву. Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
1: Veliki pozdrav šaljeti

0: Vijeća Darko Milković.
1: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu trebalo se održati ročište za Kostu Kostanjevića za aferu Hipodrom, na kojoj se očekivala njegova nagodba s USKOK-om. No odgođeno je zbog lažne dojave o bombi. Kako se neslužbeno doznaje, bivši ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima znao je krivnju za izvlačenje gradskog novca iz ustanove i da je primio mito od 450 tisuća eura. Iz Grada Zagreba za Medija Servis su poručili da ne mogu nagodbu komentirati jer nemaju službenu informaciju. I podsjetili su da je gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije javno osudio izvlačenje novca, rekao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju i najavio da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili Gradu Zagrebu. Nitko se ne nagađa s pravosudnim institucijama bez čvrstih dokaza, rekao je za Medija Servis odvjetnik Anton Obilo, koji je protiv Kostanjevića i podnio kaznenu prijavu u aferi Hipodrom.
2: Je dobar posao i od 5. travnja prošle godine kad sam ja podnio kaznenu prijavu pa do sada gotovo da je riješio taj postupak na način da su se svi nagodili.
0: Toliko u vijestima.
3: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
4: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 14. Da, Danijela je još uvijek s vama, ali nešto već ono manje od sat vremena, moram priznati, ova današnja smjena mi leti, ali to je vjerojatno zato što se onako zapravo cijeli prošli tjedan uopće skoro pa nismo družili, pa eto, jedva sam dočekala, a samo što je došla već i prolazi. Dobro, NMVZ, družimo se još do 15. Slušamo, ide nam Sejo Kalač, da li si me voljela ili nisi?

mjeseci mikrozvene, bio nam je to jedan duet. Sad ide Anđelina i njezina mjesečina, naravno u 14:20, otprilike tu oko 14:20 ide nam i ponovno hit dana kada ćemo ponovno preslušati naše prijedloge.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Bili su to naši današnji prijedlozi za hit dana. Moram priznati, meni su oba prijedloga dobra, iako mi je prijedlog broj 1 mrvicu bolji, imaju mi oba nekako nekakav etno štih sad. Ja ne znam jesam li ja jedina koja to čuje, mali ugl. Ali dobro, prijedlog broj 2 trenutno ima više vaših glasova, tako da svi vi koji preferirate prijedlog broj 1, slobodno

41. Temperatura u Virovitici nam se vrti onako oko 30 stupnjeva, pola stupnja vamo tamo cijelo vrijeme. Promet je trenutno stabilan. Idemo mi na još jednu domaćicu, Kids from the Sky, onaj osjećaj.

Milan Stanković, ovo je Balkan, pa bome, slažem se, i je Balkan u mnogo čemu, ok, da sad ne bacam neke tu loše uroke. 14:56, vrijeme je da se pozdravimo, evo, hvala vam na druženju, naravno sutra u isto vrijeme na istome mjestu se ponovno čujemo, želim vam ugodan ostatak dana, ljudi, lijepi pozdrav, bok.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Državni hidrometeorološki zavod najavio je prve ovosezonske vrućine, a liječnici upozoravaju na važnost zaštite od sunca i visokih temperatura. Savjetuje se korištenje krema sa zaštitnim faktorom, dovoljan unos tekućine i elektrolita, te izbjegavanje alkohola tijekom velikih vrućina. Upozorava se i na oprez pri korištenju klima uređaja zbog velikih

0: lipnja putuje u Sjedinjene Američke Države, gdje će tijekom grupne faze boraviti u Aleksandriji u saveznoj državi Virginiji. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Engleske 17. lipnja, Paname 23. lipnja i Gane 27. lipnja. Više od 1200 umirovljenika iz svih krajeva Virovitičko-podravske županije okupilo se u hali Viro Expo na 13. susretima umirovljenika u organizaciji Matice umirovljeničkih udruga i Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljenika Antun Han i župan Igor Andrović, istaknuvši važnost druženja, zajedništva i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Na susretima su sudjelovali članovi 24 udruge umirovljenika, a uz kulturno-zabavni program održana su i sportsko-rekreativna natjecanja u nekada popularnim igrama. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe, koji su sudionicima mjerili krv, tlak i razinu šećera u krvi. Donesena je odluka o financiranju projekta programa aktivnog starenja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je nositelj Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Projekt će u suradnji s udrugom umirovljenika Matija Gubec Virovitica i razvojnom agencijom VTA trajati 24 mjeseca, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima. Cilj programa je unapređenje kvalitete života starijih osoba kroz edukacije, radionice, sportsko-rekreativne i društvene aktivnosti, te poticanje aktivnog starenja i socijalne uključenosti. Na Virovitičkoj šetnici održana je edukativno-preventivna akcija pod nazivom Kad si ga glavu čuva u organizaciji Motokluba Kumovi, te u suradnji s policijom, turističkom zajednicom grada Virovitice, gradom i Virovitičko-podravskom županijom. Brojni mališani sudjelovali su u vožnji spretnosti, učenju prometnih pravila i zabavnim aktivnostima, a policija je pritom registrirala bicikle te dijelila poklone djeci s kacigom. Cilj akcije bio je podizanje svijesti o sigurnosti u prometu i važnosti nošenja zaštitne kacige, osobito kod djece. Organizatori i policija upozorili su da je kaciga ključna u prevenciji ozljeda, te da je obavezna za bicikliste do 16 godina. U petak je svečanim i emotivnim programom obilježen dan Centra za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku doktorica Terezija Sale Rakić u Virovitici. Program je okupio brojne uzvanike, roditelje, učenike i djelatnike, a kroz pjesmu, ples i scenske nastupe predstavljeni su uspjesi i zajedništvo centra tijekom godine. Istaknuti su i brojni učenički uspjesi na državnim natjecanjima, kao i priznanja za najbolje učenike i sportaše. Posebno su uručene i zahvalnice djelatnicima za dugogodišnji rad. Svečanost je zaključena oproštajem od maturanata te prigodnim domjenkom. Glazbena škola Jan Vlašimski Virovitica obilježava 140 godina rada koncertnim ciklusom 140 simfonija u mom gradu, a jedan od nastupa održan je na Virovitičkoj šetnici kod gimnazije Petra Preradovića. Predstavili su se simfonijski orkestar škole te solisti uz goste iz umjetničke škole Poreč, s kojom škola njeguje dugogodišnju suradnju. Ravnatelj škole istaknuo je ponos na brojne uspjehe učenika i važnost glazbenog obrazovanja u manjim sredinama, dok su gosti iz Poreča naglasili prijateljstvo i zajedničke projekte koji povezuju učenike i nastavnike. Koncertni ciklus završava 29. svibnja u Palači Pejačević završnim nastupom školskih ansambala. U Virovitici je obilježen nacionalni dan osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti u organizaciji Udruge distrofičara Virovitica u suradnji s Obiteljskim centrom i Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok. Održano je predavanje o prehrani osoba s mišićnom distrofijom s naglaskom na važnost pravilne prehrane i očuvanja kvalitete života. Stručnjaci su istaknuli značaj timskog pristupa u skrbi te ulogu obitelji i skrbnika u svakodnevnoj podršci oboljelima. Cilj obilježavanja bio je podizanje svijesti o izazovima s kojima se suočavaju osobe s neuromuskularnim bolestima te važnosti njihove uključenosti u zajednicu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem

dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Više glazbe, manje brige, Room FM.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: U Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Rume

0: Sudac je tri sudova, tri partnera koji osiguravaju da se pravo, posebno pravo Europske unije, ujednačeno primjenjuje u Hrvatskoj kao i daleko izvan nje u svim državama članicama. In all the
1: member states. Predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja pozvao je šefa sabora Gordana Jandrokovića da na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Podsjetimo, o toj se točki ovog utorka neće raspravljati na sjednici matičnog odbora, jer nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ne može doći.
2: To neće biti moguće dok Mirta Matić ne da nekakav termin u kojem bi ona mogla evo doći pred sjednicu odbora. A isto tako pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu.
1: Nogometaši talijanskog Milana nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u Ligi prvaka za iduću sezonu. Talijanski gigant, čiji dres nosi naš Luka Modrić, u posljednjem je kolu trebao pobjedu kako bi osigurao svoje mjesto među europskom elitom. Ali Milan je na kraju izgubio 2-1 doma od Kaljarija. Modrić je igrao prvi put nakon operacije jagodične kosti, a u igru je ušao u 62. minuti kada je već bilo 2-1. Milan će igrati Europsku ligu. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 30, a u Osijeku, Rijeci i Zagrebu 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. U unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Na večer uz obalu bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Kako ide posao?
5: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
4: A novac?
5: Nestane.
4: Magija?
5: Volio bih.
4: Nije magija, nego financije bez kontrole.
5: Znači treba mi pomoć.
4: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
6: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ko ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
4: Financirano sredstvima Europske unije.
7: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi, preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
8: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
7: Osmi Antunovski hod mladih.
8: U subotu.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Poštanski kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: S tobom u svakom trenutku. Rum FM.

Чекай, та в могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Virovitički dnevnik.
1: Državni hidrometeorološki zavod najavio je prve ovo sezonske vrućine, a liječnici upozoravaju na važnost zaštite od sunca i visokih temperatura. Savjetuje se korištenje krema sa zaštitnim faktorom, dovoljan unos tekućine i elektrolita, te izbjegavanje alkohola tijekom velikih vrućina. Upozorava se i na oprez pri korištenju klima uređaja zbog velikih temperaturnih razlika. Poseban oprez preporučuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Stručnjaci upozoravaju kako pretjerano izlaganje suncu povećava rizik od opeklina, preranog starenja kože i razvoja raka kože. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu između 11 i 17 sati, te redoviti pregled kože i praćenje sumnjivih promjena. Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci gdje počinju pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom priprema odigraće i dvije prijateljske utakmice, 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, te 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. Nakon priprema reprezentacija 9. lipnja putuje u Sjedinjene Američke Države gdje će tijekom grupne faze boraviti u Aleksandriji u saveznoj državi Virginiji. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Engleske 17. lipnja, Paname 23. lipnja i Gane 27. lipnja. Više od 1200 umirovljenika iz svih krajeva Virovitičko-podravske županije okupilo se u hali Viro Expo na 13. susretima umirovljenika u organizaciji Matice umirovljeničkih udruga i Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljenika Antun Han i župan Igor Andrović, istaknuvši važnost druženja, zajedništva i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Na susretima su sudjelovali članovi 24 udruge umirovljenika, a uz kulturno-zabavni program održano su i sportsko-rekreativna natjecanja u nekada popularnim igrama. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe koji su sudionicima mjerili krv, tlak i razinu šećera u krvi. Donesena je odluka o financiranju projekta programa aktivnog starenja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je nositelj Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica. Projekt će u suradnji s udrugom umirovljenika Matija Gubec Virovitica i razvojnom agencijom VTA trajati 24 mjeseca, te je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima. Cilj programa je unaprijediti

0: podizanje svijesti o sigurnosti u prometu i važnosti nošenja zaštitne kacige, osobito kod djece. Organizatori i policija upozorili su da je kaciga ključna u prevenciji ozljeda, te da je obavezna za bicikliste do 16 godina. U petak je svečanim i emotivnim programom obilježen dan Centra za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku doktorica Terezija Sale Rakić u Virovitici. Program je okupio brojne uzvanike, roditelje, učenike i djelatnike, a kroz pjesmu, ples i scenske nastupe predstavljeni su uspjesi i zajedništvo centra tijekom godine. Istaknuti su i brojni učenički uspjesi na državnim natjecanjima, kao i priznanja za najbolje učenike i sportaše. Posebno su uručene i zahvalnice djelatnicima za dugogodišnji rad. Svečanost je zaključena oproštajem od maturanata te prigodnim domjenkom. Glazbena škola Jan Vlašimski Virovitica obilježava 140 godina rada koncertnim ciklusom 140 simfonija u mom gradu, a jedan od nastupa održan je na Virovitičkoj šetnici kod gimnazije Petra Preradovića. Predstavili su se simfonijski orkestar škole te solisti uz goste iz umjetničke škole Poreč, s kojom škola njeguje dugogodišnju suradnju. Ravnatelj škole istaknuo je ponos na brojne uspjehe učenika i važnost glazbenog obrazovanja u manjim sredinama, dok su gosti iz Poreča naglasili prijateljstvo i zajedničke projekte koji povezuju učenike i nastavnike. Koncertni ciklus završava 29. svibnja u Palači Pejačević završnim nastupom školskih ansambala. U Virovitici je obilježen nacionalni dan osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti u organizaciji Udruge distrofičara Virovitica u suradnji s obiteljskim centrom i Zavodom za javno zdravstvo Sveti Rok. Održano je predavanje o prehrani osoba s mišićnom distrofijom s naglaskom na važnost pravilne prehrane i očuvanja kvalitete života. Stručnjaci su istaknuli značaj timskog pristupa u skrbi te ulogu obitelji i skrbnika u svakodnevnoj podršci oboljelima. Cilj obilježavanja bio je podizanje svijesti o izazovima s kojima se suočavaju osobe s neuromuskularnim bolestima te važnosti njihove uključenosti u zajednicu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Državna cesta Maslenica, Zatonobrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila, a na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: 1968. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili...

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
2: Okreni na 97 i uživaj.

0: za svaki dan. Terges trgovina, vaša trgovina.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: tvoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: 30. prvog svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Tvoj broj 1.
2: Ovako ću da pijem narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Ceni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
2: Budi bez problema na valovima Rumefema.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Okreni na 97 i uživaj.

0: lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bok ekipa, ja sam Kassandra i vodit ću vas kroz ovotjednu top 15 listu Room FM-a. Vrh ostaje nepromijenjen, ali imamo jedan novi ulaz i to s potpuno svježom pjesmom koja je izašla prije samo nekoliko dana i već je među najslušanijima, što dovoljno govori koliko ju je publika brzo prihvatila. Idemo redom od 15. mjesta prema broju 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Cypher s pjesmom Stranci otvara ovotjednu listu,

Riječ je o potpuno novoj pjesmi koja je izašla prije svega nekoliko dana, a Dara Bubamara već skače ravno na drugo mjesto. Rijetko viđamo ovako brz uspon, što jasno pokazuje

i na samom vrhu bez promjene. Topovska i dalje drži prvo mjesto, a Buba Corelli ostaje broj 1 i ovog tjedna, čvrsto držeći vodeću poziciju.

0: jednu na vrhu, ali i Dari Bubamari na brutalnom ulazu s potpuno novim hitom koji je odmah završio na drugom mjestu. Čujemo se sljedeći tjedan, do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Državni hidrometeorološki zavod najavio je prve ovo sezonske vrućine, a liječnici upozoravaju na važnost zaštite od sunca i visokih temperatura. Savjetuje se korištenje krema sa zaštitnim faktorom, dovoljan unos tekućine i elektrolita, te izbjegavanje alkohola tijekom velikih vrućina. Upozorava se i na oprez pri korištenju klima uređaja zbog velikih temperaturnih razlika. Poseban oprez preporučuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Stručnjaci upozoravaju kako pretjerano izlaganje suncu povećava rizik od opeklina, preranog starenja kože i razvoja raka kože. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu između 11 i 17 sati, te redoviti pregled kože i praćenje sumnjivih promjena. Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Rijeci gdje počinju pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Momčad izbornika Zlatka Dalića tijekom priprema odigrat će i dvije prijateljske utakmice, 2. lipnja na Rujevici protiv Belgije, te 5 dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. Nakon priprema reprezentacija 9. lipnja putuje u Sjedinjene Američke Države gdje će tijekom grupne faze boraviti u Aleksandriji u saveznoj državi Virginiji. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Engleske 17. lipnja, Paname 23. lipnja i Gane 27. lipnja. Više od 1200 umirovljenika iz svih krajeva Virovitičko-podravske županije okupilo se u hali Viro Expo na 13. susretima umirovljenika u organizaciji Matice umirovljeničkih udruga i Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljenika Antun Han i župan Igor Andrović, istaknuvši važnost druženja, zajedništva i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Na susretima su sudjelovali članovi 24 udruge umirovljenika, a uz